0: Mr. Raf oba mi Edmari oni gbagbe re nigba kan kan oba mi Edmari oba wa duro tin lati Toronto nilu Canada. Aladumoye Ogunbemi Areasola Oluwa bread o wa ni Boluwa ji ni ilu Ibadan baba yi ni ma ko bread fun wa ni gbogbo gba o tun ti se gege bi ise re o ti se o
1: o ti se
0: eh ile ise Ola Oluwa bread o wa ni Boluwa ji
1: Ganusi
0: ni ilu Ibadan ko ni di titi pa oba mi Edumare o si ni je jabo e to ma ga si inu aye ni o Aji egun jo bi Abdullahi lati ilu Canada. Alaji Abdullahi egun jo bi. Oba mi Edumare oba wa duro tiyin o. Kedere bayi ni awon na wa pelu wa ti won wo wa lowo lowo. Anfani nbe fun gbogbo eyin te n gbo wa te fe darapo mo wa. Logan jo uru titi toni yi.
2: Osupa mo fe bo
0: darapo mo mi lori ero aye lu jara titi temi gangan bayi.
2: Sayi bi mo ba wo ko.
0: E bo sori ero ayelujara ti temi Facebook Abolade Taiwo Abolade Taiwo Bo ba tin se lowo le ma wo wa kedere A jo gbadun ara wa eyen lo sibe bayi bayi be ba wa de be tan anfani te wa se ni wipe e ba wa like e ba wa comment e wa ma ba nsi are
2: Kódà bí àwọn orin tó dẹ̀ ṣe pé wọ́n fi kọ́ ṣe àwọn funfun ni.
0: Kódà bí. Mi sì ṣàyìndé láti Sokoto.
2: Pé wọ́n fi kọ́ ṣe àwọn funfun ni. Òṣùpá wọn pa kó ló pọ̀, wọ́n bò.
0: Ìyá onímáímáí láti ìlú wà.

0: ibi ta fe ya si ibele ya ti nde yi lekunu poju lowo lo ade agbo
1: oje
0: awusa yoruba o pelu ibo ba se wa po to yi ba se po to yi ah gbogbo eyin oloye bi mekunu se po to yi se mekunu ni fi iya jera won ni
1: abi
0: abawon olowo ni fi iya je mekunu sawa la nfi ya je ara wa
1: abi
0: abi joba ni nfi ya je wa kilo de tagbara nbe lodo ti e to wa ranfani ati lu agbara re na loni
1: abolade awon eyan mo wo pe nbo ni bi ta tun ya si loru gejo oni
0: iriri e dani
1: ibula tun ya si laji oni
0: gbogbo iriri ti ba nsele si yan ninu aye ari kogbon ni o
1: abolade nje lo oto ni sawa la nfi ya je ara wa
0: sawa ni
1: abi ebun atodo olorun wa ni
0: abi si olorun ni
1: abowo olorun lo wa nbe ta la fe bu ninu ara wa
0: to lowo la bu ni
1: abi mekunu
0: abi mekunu
1: lori kini
0: se joba la wa bu ni aba wa la n fi ya je ara wa
1: ani lori kini